ذات داوت پای ور گئی وتزع او وبسی گئی کل ذات حمل هر یوم مرمند حمل حملها اخبل حمل لرا وترنا ساتب اوینی دی خلق لرا سکارا نش نشا وما هم نبی دی بسکارا نشا ولكن عذاب الله لیکن عذاب دلہ شدید سخت دی. اللہ دے قیامت ہولنے کی بیانی اللہ وی دا اللہ نے یرو گئی دا قیامت زلزلہ را روان دا او دا دیر ناکار زلزلہ دا دیر الوی زلزلہ دا دا قیامت دا تکلیف دیر ناکار دی دا دی زلزلی نس مراد دی. نو حدیث و مبارکو کی راغلی دی چی یو زلزلہ با دا قیامت نوڑان دی رازی دا قیامت نڑوان دی با یو زلزل رازی حدیثو کی راغلی دی قرب قیامت یو زلزل با رازی او یو زلزل چکم دانو دا دوی مشپیلے دا وحلو پو وقت کی برازی چکل دوی مشپیلے شروع شی و دا خلق راجوندی کی گی یو زلزل برای شی خلق بوجھ لکی گی دا قبرونا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها ارس وروزی او غیت زلزلت القلوب وی دغ زلزل چدن ددی اغاثر با پلونو باندی وی اس دلتا کی تاسو وی چرا قیامت زلزل راشی نو دو کار بوشی چه کما زنانا یا کم ساروی خپل بچی لپای ورکی نو داغ زلزلی دی حیبت دو وجه نبا داغنم غاپل شی او داغ زلزلی حیبت بدا کیفیت دایی چه سمرا مؤنثات دی که انسانانو کی دی که زناورو کی او پا خیط باندی بچی دی نغی با پیاش شی پوی گئی آغ بچی بچه کم دین دی حیبت دو وجه ندک کشان دی گزار کی او دا دی خلق و زایری شکلون دی تا گوری تب وای کن دی نشک گلی دا وَتَرَنَّ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اللَّهُ وَيَدِي بَنَشَنِي خُدَ اللَّهُ قَهْرُ وَغَضَبُ بَدِينَ شَغْلِي اسکر زلزلین مراد قرب قیامت والے زلزلے شی خوبیا خوایت سیدی پا حقیقت وانی محمول لے زکر قیامت نمخ کی بخلق وین و بچی براڑی پیرودن کی معشوم بن مور بغیگا کیم وی خو گچری د زلزلی نه مراد دغه دویم زلزله شي چې د دویم شپیره نه بعد برازی نو دغه وخت کې خو نه د مور په غیږ کې بچیشته او نه چې کوم دینه یو حاملشته دی بیا بس وایو. نو علما د دې توجیه داسې کوي کچری بیل فرض د دې نه مراد هغه زلزله شي چې قیامت دغه منځ دی ده نو دا ټایم کې به د میندو په غیږ کې ماشومان هم وي او دارنګه چې کوم دینو د اکثرو زنانو به حمل هم وي دا خوشتے رہیں بیا خو حقیقت بالکل آیت پا حقیقت بانے لگے دو او کدا دویم توجیہ تینا منگوالو چھے دا دین مراد آغا زلزل دا چھے دا با دویم شمیلے نا بعد رازی نو دا بیا مجاز دے دا آیت بیا سرے مجازن دے او محمول دے پا بالفرض بانے اللہ تعالیٰ فرمائی کب الفرض والمحال دا دی زلزلی با دمر حیبت وی دا دی زلزلی با دمر ریق مصیبت وی کبیل فرض پا دغا وقت کی او پا دغا زمانه کی یو پای ورکون کی وی نا با دخپل بچی نا غاپی لشی که دغا وقت کی یو حامله وی نا با دخپل بچی دا حمل دا وجه نا چکم دی آن اغیر با حمل غزار شی دا بیل فرض دی لکه تیو سلی دادا سی ہوئی که نا یه رز پلان کی زیده تلیو ما بیل فرض که تما سروی او تاغ کی پیت لی دلی وی تا با چغی والی وی خبر پوش وی داغت یو قسم له بیان کئ تو خو وینا خو کچری وین تا بچی والے وی الله تعالی ام وی دغه ټیم کې خو به یو زنانه سرغې کې بچی نی خو کچری بچی وی دومره هیبت به چې دا به دغنم غافل شي دغه وخت کې به یو زنانه حامل نی خو کچری حمل وی د ډیر هیبت د وجې باغور زیدلو بلې خبره پوه شوی دا سی دوالو طریقو سر باید لګوین. او اللہ تعالیٰ دو سیزونا بیان کرو تا سگوری عام طور

مندا یوشه دلوی یوما بارزبانی ترونها چه تبوینی دی قیامت لرا تزحلو چه غاپی لبکی کل مرزعاتین هر فیور گون کی اما دا بچین ارزوات چه دیو دا فیور

څنګه هم تاسو ته انعامات د بیماری په نظر باندې راشي، نو تاسو به کوشش کوئ چې دغه پوپوندیکش زهرو استعمال یعنی سپری وکوئ. د ارلی بلایټ لپاره به تاسو ډایفیناکونازول یا چې دینو ایزاکسو استرابوین

0: مرزو کالر سایت تا چې موږ سره سوک دی او د کوم نه جی. السلام علیکم. هلو چکل هم کال ملاوشی مربانی کوئی خبری خامخا کوئی خبرو تمزرن نمینو بلکل کال مکوئی اگر چه ٹائم مونگ سر کم یزم کوشش داوی چه کالو نفکر دیر زیاد شامل کو جناب برزو کالر سایت تا چه مونگ سر سوک دیو دکم نجی. السلام علیکم. جناب برزم بل کالر سایت تا چه مونگ سر سوک دیو دکم نجی. السلام علیکم. خیر در اللہ فضل استاس و دواغانی جی زمونگا زینگی دا سوک خبری کوئی او دکم زینہ
1: گل محمد کا کا خلیل نے خبری کم دے اس کے لئے پروگرام میں سارا چونکو
0: مہربانی شکریہ زمون کوشش دار چتاس د سناس از دکړو کې سناس په هوا خلې
1: د خپل پروګرام جو کو د خپل خبرې د زمیدار وبته نه خپې دا وستي
0: بالکل
1: او بس ما خو نه راځه چې ورو سره وکړه دوا سلام ورو سره وکړه
0: وعليكم السلام تاسو سلام ته بالکل لو رسول الله ګران شي مہربانی

اوکے خضر مند 09832804095 کالر گرو مکسر سوک راز دکم زنا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. بخیرنا بخیر سوک لکم زنا. اوکے جی تاسو خبر نه کوی نو مهربانی کوی چې کلم کال کوی نو خبر کوی جی بل کالر بګور موږ سره سوکرا زکم زنا 09832804095 پینل دی غړت ناس تاسو قربا طاهر زمان جی طاهر زمان تاسو را لای او بل کالر ګور سوکرا زی

انتظار و چی طاهر بجی طاهر بجی کوم در پیغام در فرازی پیغام بکې یو طبيها یو زلبیا یو پیر بیا میسج کیجی اند بی د زبیر نواز आवाज کی ټپی راته ولګو مسکا مسکا شباب کوم در میسج کی شکریا مسکا شباب سلام جی وعلیکم السلام موږ سره کوم در یو جنو زو لګج کوم در شب قدر کوم مسکا صاحب لګج کوم در افغانه نو تج سنگھ میسجو کہ مسکا شباب

دا ټیم صدف د ګوهټ ماته میسج علی گی وی غ چترال ول لفظ صدف ماته وی چې کی جاسوس نو صدف وی چې کی جاسوس صدف جام جام د کی جاسوس مطلب دای چې ته څنګه یې جام زخم صدف دا ټیم مونږ ته میسج علی گی دی ون ان اونلی صدف ګوهټ ویلکم نن په پروګرام لا راځي کنه راغلی ما باسی به چرته دایم سلام بای څنګه وي وعلیکم سلام هاي سلام څنګه وي بای ویلکم درته کو ګل ګل علیم وبونه رې ګل ګل علی راغلی دا مېر ها هیدر د شب کا در سلامونه ډیره مهرباني سلام څنګه یې شو ډیره خسته دا بلال بیت سلام اکسا بلال دغه دونا ویلکم اکسا آر جی بلال جان زمګ ډیر سینیئر زمګ ډیر موست ریسپیکټیبل ایون ان اونلی آر جی بلال جان دا تاسو سلام نور ورسې دلجی نگار باجی راغلی ویلکم نگار باجی بای زما سلامونه هم والا تانسیلا د پرانګا موټل کم تانسیلا سلام باسیت څنګه خی نن زما چټی وا تاسو شو می واوري دا 3 بجی ز زم 4 بجی رازم می لای با هیدر هاي موست ویلکم لای با هیدر فرام نا معلوم زئی تھینک یو لیبا زما خوگی خوری خانی دا ٹائم زمو پروگرام السلام علیکم واسط سنگ آواز او کدے 94 بانے ویلکم آسما احسان تڈیر سلامونا مینا وایا تھینک یو خانی سنگ خی سلام جی ز سلطان افریدی د باڑے نا ویلکم سلطان سلام جی تھینک یو مہربانی سلام بھائی سنگ چھٹی مو سنگ تیر شوا زما فاسٹ میسج دئی سچیا احمد یم د پشاور نا موسٹ ویلکم چیا احمد الحمدللہ چھٹی لگنا ڈی رچاتا خیستتی رشولو

کلثوم یوسف زید ټیم زموږ پروگرام اوري ډیر مهرباني کلثوم لوی شي زموږ خوږی خوري محمود جلسه والے نوم بهر پروگرام کې اخلا رضوان فرام جلسه ویلکم خورینا رضوان د جلسه نه راغلی دی جی باسط به سلامونه هرا د دزونا ویلکم منها د یروسین سلامونه وعلیکم سلام منها څنګه خی

محترم سمینی باجیتا سلام و باسط مومن تو هم را جانی تا سلامون جی صدی کانو دا سوابه ڈالا لوی اشی زمان خوگی خوری مریم یم مریم سنگخی سلامون زمان میں سی شامل کبیل کا ایسام شخا دا سنگا ما جان دا تالاش نراغلی دی جی ویلکم ما جان اسلام علیکم باسط بار سنگی بھئی آواز میں دل اللہ سردی ٹیم بات باری دو لیبا انم دا سوابه ہائی موسیل کا لیبا تاسو ٹول رکشی وی سمی گئی سمو ممخا سکتی تاسو سمی گئی نا اسلام علیکم وعلیکم سلام زدی ہم دا بدرنگ وازورم اللہ باسی سی سنگئی زما سلام خانی تو یوم ناشیزا جی توایا دیوانی نونلی دا جانگیری کریم یعنی آسما احسان فرام جانگیری

محترم اسم نمسید علیگی و دلتا ما سرم شیم پونشتا کنی در لگلو می محترم اسم منی ماویل چه سنگ دیل ارسن بلاک پیدا کرو ماویل زده سی برا لدغم پیدا که خسو گو مرد آسمان دات محترم سیمینو میں چلی گئی مڑ آسما احسان تو ملک سلام ہوا کنا آسما احسان زمون دڑی خوگی او درنی محترم سیمینی سلام نو قبول و منظور کجی وا محترم سیمینو بلڈو نا اینٹی ایئر فال شیمپو دے لگو رما زبردست اس نشتا گور دے ویڈیو دے پار چ منگ داسی ویڈیو کراولو چ داس منگ بلڈو نا اینٹی ایئر فال شیمپو دے دا هغه ویډیو د پارم را سره نشته نو بلا د ویختو وینځلو د پاره برا سره چر دی او ما غو بلډونه انټي ډینډ شیمپو استعمالومه او دغه بلډونه انټي ایئر فال شیمپو په سیمسترګي روت استرګي دا به تاسو منه یا بنه منه خوځه محترم سیمینیز مواری واخسته.

0: ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله.
1: بس جی تاسو ته ما وای چې زمې ته راکړی دن مینوال به خفه کیږي نه ځکه چې بیټری می لګلو شوی
0: ده. انشاءالله الله بخیر کی، الله بخیر کی او الله دې نور خیر بیخ کی. مینوال غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې تاسو قربا نوی شاه مانروال یوسفزی ما سره ملما صفدر خان خوشحال بابا مزار کوڑے خٹک نہ. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنگ چل زوان خی ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی
2: بس
1: ڈیرا ڈیرا مننا معصوم ڈیرا ڈیرا مننا جی
2: بس
0: قسمت دیکھو اچت چکھا وعلیکم السلام. تمنا اللہ پامان مینوال سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب ادبی خپرونا خلا کے استاس قربا نوی شاہ مانروال سبزے ما ما سرا ملما صفدر خان دے. صفدر خان ماشاء اللہ نعتیہ کلام خو خو خواندور او نور بس ڈالے کوئی مل منو تا مل منو مینوال پتا مل
1: غزل دا خو ما زم کی نی پا کال باندې تاسو تویل مو
0: او
1: نو پکار د چا دل تک ام پیش کما.
0: بالکل بالکل ارشاد
1: او کا واس کی داسه سل گډی را مسل
0: ایس دغه نشته ایس دغه نشته
1: دا بیماری می تیرا کرن په دغه
0: وجه. الله بخیر کی الله بخیر کی انشاء الله.
1: شورو شمه جی.
0: بالکل بالکل
1: زوانی خود غوا چلا لدغمن سرا

مینوالو غږ در اف ام سالور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه کولا کی ستاسو قربا نوی چیما نرواج سبزیما او مسر ملما صفدر خان چې د خوشحال بابا مزار کوله خټک سره تعلق لري او ماشاءالله الله والا ډیر خل غږ عمر کړی دی ډیر خل ذهن ولور کړی دی خل خل شعرونه ملکی وای ظلم د احساس په تنارس وزي ظلم د احساس په تنارس وزي خدای ګو کچا هم پچاس لس وزي

0: کی ور پسی ورانا اخکاری دا کس دا محبت راتا سان اخکاری دا دنیا می دا زنگی ور پسی ورانا اخکاری دا تا حرس حرس ویز خاموش غلے والاڑم تا حرس حرس ویز خاموش غلے والاڑم وفا زما دسترگو دا حیا نخکاری دا دنیا می دا زنگی ور پسی وران نخکاری دا کس دا محبت را تا سان نخکاری دا دنیا می دا زنگی ور پسی وران نخکاری دا صف درو سی ماب کا کن خیر دے پوہنوا صف درو سی ماب کا کن خیر دے پوہنوا پرون خملامتا د جڑا نخکاری دا دنیا می د زندگی ور پسی ورانا نخکاری دا
1: زبردست زبردست مینوالو غک در اف ام سلور نوی ریڈیو دیبر سوابه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمه و برکاته.
1: پخیر علی پخیر علی استری مشی دیر مننه
2: ډیر مننه خوشاله شي نوی سیاسي تاسو ته هم سلامونه کوم او راغلی میلمتا طرفه ته هم سلامونه کوم الیاس ټیلر دوبای اډینا خبرې کوم
0: ډیر مننه جوړی
1: الیاس ټیلر دوبای اډینا څنګه چل خیر درو سه تم خره
2: شکر الحمدلله خیر خیریت او ماشا الله راغلی میلما ډیر خپل زمزمه هم کړی ډیر خپل لیکم کین او یو جهان مننه کو
1: ډیر مننه خوشاله سي او بای ستنه هوغه انیتا خور چې کوم دنو ګلام کړی دا
2: درته وایم لوي چې اسه درته وایم زما ډیر تر نه خوګه پښتنه خور جان چې کوم دا انی دا تن حداد په لاس نو خپل لاس منو مولیکو درنه یز نشي او نننې پروګرام چې کوم زما د طرفه غزل دینو هغه د سپیشل دغه زوره خور ته ډالی وی
1: نو بس بیا به الهمه کا واخا
2: ټیک شو او دا چې کوم دی نو سپیشل زما د هغې خورجانې دپاره او ستاسو دپاره او دا د تاج صاحب غزل دی نو دا به درته ډالۍ سم
1: بس تاج صاحب خو خپله تاج دی او بیا غزل هم تاج دی نو بس ارشاد
2: او تاج صاحب چې کوم دی نو سره د ملګرو ناست دی په حجره کې هغه پروګرام هم اوري نو هغې ستاسو بالکل او لاس کې به ستاسو نه دغه فرمایش وي یزي ګوري ګوري را
1: ارشاد

0: ډیر زیاته مننه مینوال غږ درې فم سلون نوی ریډیو دلبر ثواب ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا منروالی سبزی ما سره ملما صفدر خان بای منګ سره دو غنټې ټایم هو ډیر زړ پمنډه باندې تیر شنه پویږي دوره ضروري تیر شم دا فرمایش ډیر زیات راغلی دغه با پورا کو زکه وستا فرمایش ما پورا کو او پنی مشپکی ټپی چا کړي مینا نو تاج سیب دیتا الیاس سیب دیتا ډیر پمینا باندې دا ډاله کوم چی
1: وریازی گوری گوری کی گی

فاستجبنا الله فرمای پس قبول کړه مونږه دعا له داغه فکشفنا پس لری ک مونږه ما آغا بیهی چه پده باندی او تکلیف من دورین د تکلیف یاد مرز نه.

وآتيناه ورکمنگا اهله دتا بال بچو ومثلهم او دد پشان معهم یعنی پشان ددو معهم د اغي رحمتن ورسر نور چده من عندنا د وجد رحمت زمونگنا وذکرا او نسیت للعابدین د بندگی کونکو د پاره.